so no se ah maye japadia ewa ye papa ani ni nuanom emu maye ejapadia ewa ye ja ani ni nuanom mu na Mose edi wo mu asem no ekwa urade anim urade ne judge no urade on

asempa 94.7 asempa tia kasi ebo ne braso ye ba beken kan dia ma we ensem odua etwagum e wo mam na gya yensem twerofo da wo makru chire ni nyina dia ma ye enye mita dia sa dia nim ye de be som se kasi ebo wo asempa 94.7 ensem odua ye de ba dia do so pa na man pani jo dramen mahama onim se wenu ma konkru gana mu wo enye wo tie na chi kakra akopie mu amono ne na ensem ba ku mienu miensa bia e wadi atwa fa eye kwan a eye ja murofo edi gana pa na se bibifo efa so nkanka kobase ehia sika ma panisi nkura ni eha dwene na emunsem wo ha wo ba bati biem na abrante a eja watwa fo eye kwame nkunuma ntwa ho ebeto odwa se echechi mpotem wo kwoshia ni nkwanhia wo no ene yakompotem wo nsem wo no so firi ho ba no enya sem keto akura na nsem no de bedimu akotene kasiya pa ni se de akuafo atede esanse kokobuo no enye kokobuo enye aban nyina kabom eye 21 se kokobuo no yatum sei sika se ne daso eno sum nsem ho ba beti nsem no edoso ne yabone beda edinam tim ni nyina aye krad wo ha edin no eye ekome said you name na nana ade mununkum ye kununo.